Þjóðlófsrættir, Shay, Kristlið Kringvarp. Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útastöyun Shay. Suðskrá á iktus.fo.

Þetta er Shay. Við hoyrast. Nú lesir Svenning að lofti dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skrifað.

Sankurinn á Ólasøku. Og sankararnir lautu sonjin jóa, Nehemias 12:2-4. Og midnotna Ólasøku kvöld hefur sænastu árinni verið síur að syngja föröskar fosturlandssanjir af vaglunum í haun og hefur sangurinn frá mannfjöldinni runga út allan bóginn. Hverja avirskan hesin sangur hefur að hinn einstaka væði öntsju að sía. Vönandi það gott og gagnlitt. Á einar kristnari stefnu í Sarepta fyrir nökrun árum sögjane fekk ég og hvossu svo prekk fyrir tutninginum eða í andalega sanginum. Ég stav að röra pallunum og grötti frá söfunni ein af þeim kjendu evangelisku sangunum. Hendingin fær sólægis fram. Tom Nikolai Senn í Havn og lifði árinni 1870 til 1903 var vanliga nefndur Ferjutom. Han talaði á einum evangeliskun fundi og Ebenezer í Havn blöðandi hendur frelsarans og lusti hetta við einu söfu eina mammu som fær inn í brennandi heimsutt eftir dötusunni, som la og svev inni. Under röndinni að bjarga henni út úr húsunum brendi hún sig svo illa hendurnar að hún tjekk í hanskun eftir tandega. Ta og svo dötturinn under uppvöxtunum eina fyrir leið merki til þær snerstu hendurnar að mammini spurði hún hana hví þær væru svo jótar. Ta fekk dötturinn að vita söfuna. Og meðan henda luttla við tara vattun eion fendi hesar illa farnu hendur, segi hon. Hetta eru heimsins vekrastu hendur. Ég elski hesar hendur. Peter Haberg var ein av áhærarnum hetta kvöldi í 1948. Gripen av hese frasöver og salt og hånd om frelsarans, skriva i hans sanjen, e elske ter bløande hendur. Sundvo Haberg sette søttene leatlenda sanjen, og i hever en så grypande båskap. Og båskaperen hesen. En bygdagenta heie finnje laive fra fostermammasøyne af færa Ólasøku hetta sama ari i 1984. Som hon hette Ólasøku kvöld spaka sér nýjan manna trångu Nils Finnsens götu, kemur hon fram við ein útifund við Ebenezer. Og í somu lötu stugir ein brosandi kvinna fram að syngja. Bygda gentan stekkar á grípin av röddinu tja Sundvo Haberg, grípin av lænun og bóskapunun í sanginun. Hese magnfullu saman sjóing av guddomli listargavun, andalin uppblástri og syngjandi kalli, stendur hon som neld á eilögt og Nils Finnsens gutt. Sangurinn sökkur sig inn og hjarta dýpi af bygdagentinni. Ta í hon kom heim til kvöldi, leið hon sig að knæ og takkar Jesus fyrir að hann var særdur fyrir syndir hennara. Ég visti ekki hver kvinna var þá ég grætti frá hesun hendan dægin og í Sarepta. Men þá ég var lífur að tala þá stóður Lena Jóhansson og í sölda fyrir fram að pallin og sýr ég hinn unga byggda gentan som henda sövan snur sig ég kann vitna að þetta er satt som her sagt frá.

Men eg skal gleast. Men eg skal gleast í Herranum, fegnast í Guði frelsu mínar, Habakkuk 3:18. Stórur munur kan vera af fólk. Summi eru alltid glea, brøya ljós og gleði heyr til koma. Tei eru ljós kveikjarar, allt og lött, og sugja ljóst upp á umstöðunar. Hóast þær kunnu vera deprar, og onnur få gleði av hesum, og þeir få onnur að gera það sama. Men við mú að hafa en orsök fyrir að vera gleði. Ég møtti hennar konu en daginn. Ég svo gleð seg. Og svo leina til að det ekki rætt að við sía til hann hver við annan tæðir okkur som gleðir okkur. Ég måtti gefa henni rætt. Henda kvinnan hei henni særlig orsök til að gleðast. Mæverinn og hon höfðu strust að få húsni upp og nú var det líu. Og hetta gleddi henni svo negv at hon måtte luta gleði sína við onnur. Gud innskir at við skula gleðast. Jesus vil sagt at hann í einu særligum føri gleddist og í heila af andanum. Tui það ekki svo umtalið að Bíblian sigur at ein av avvöxtun andans gleði. Umstöfur Ísraels vöru einafir svo vanalegar að profetur ber fram hessi år. Fíkutræi blómar ekki, vintræi ber ongan avvöxt, avvöxtur oljetræsins missetnast, marstjarnar gefa onga fögi, seirin horfin ur bólunum og anginneit eftir í fjósnum. Hetta sýr okkon og ber bó að allar þær fyrir treytir og vanlige eru orsök til að við kunna gleðast, vöru ekki til stegar. Men, hóast hetta svo sýr Habakkuk profetur, men eg skal gleðast og í Herranum, fegnast og í Guði frelsu mínar. Það best mér fyrir som profeturinn hei sett sér fyrir, at umstöfunar skuldu ikki fóra honum og að gleða sig og gút. Men, måttu við heldur ikki leta minni gávar umstöfur fóra okkun og að gleða okkun og gút. Gleða okkun og fyrir gefing hansara við trunni að Jesus. Tói hetta, just hetta, fyrir gefing Jesusar og blói hansara størsta ogn okkara og lúfunum. Tú setir þær fyrir að lea til og góti frelsu tínar, svo skal tú koma að sanna að hetta fyrir að vera þær ein kraftar kjelda og lúfunum.

Í morgun, frúgjadaginn, klokkan 13, við sendistum við veginn, við Jekvann Sakariasen, gestur, tjá Daniel Adol Jakobsen. Hér á Sjei, Kristli Kringvarp. Enda sent við frúgjakvöldu klokkan 21.

0: Þetta er Shay. Við hoyrast. Nú lesir Heri Tröndheim úr setna Petters brjáv.
1: Fyrsti kapittel. Simon Petur, tænari og apostol Jesu Krist, til torra som hefa finnst þess som og dyra bæru trygg som vit, fyrir rattvísu Guds vors og frelsara vors Jesu Krist. Nægi og frigjur veri tikkun margfalt fyrir og í kunnlauka God og Jesus varan Herra. Vi te at hans er a guddomlige mottor hefur givi okkon allt te som høyrir til lufs og Guds ötta vi kunnlauganon han, som kalla i okkon visun i egn og dord og kraft, og vi tøymon hefur givi okkon te størstu og dyrastu lyfte. Fyrir at tid vi tøymon skulle vera felavar og i guddomligare naturum, tæði komast undan spillingene i heimenon som stendst av gjerndon, så gjeri tykkun tui æsene av torri grund, allan av meak fyri og i tryggtykkara at suina digd. Og i digdene kinseme, og i kinsemene avhald, og i avhaldenon tålmau, og i tålmauunon gudsøyta. Og i gudsøytanon Bráur kærlauka og í bráur kærlaukanum kærlauka. Tu ja ta í hetta er að finna tjatikkun og það tekur til. Ta letur tjatikkun ikki vera yrkisleysar ella fruktaleysar við vujandi konlaukanum um varan Herra Jesus Krist. Tu ja tann sum hetta ikki er að finna tjá er blindur, stuttsjektur, og hefur glæmt rannsanina frá sunnum fyrru sindun. Leggi tykkun tói tess mæra oina vi bröfur, að gera kall tykkara og útveljing tykkara först. Þegar tói til gera hetta, skulur tíð ikki á nökrum sinni snafa. Þegar sólagi skal tykkun rúglija vera vottur ingengur til Herra og frelsara vors, Jesu Krist av er rúgjum. Þess vegna atli er mér allt tói að minna tykkun á ætta. Tó að þið vita það og eru grunnfestir ui tói sannlauganum som er tja tykkun. Kostinni haldi ég það vera bónt að vetja tykkun við áminning svo langi som í eri ui þessum tjaldi. Tá ég veit að tjald mútt brott skal vera nýjur tíkja Sólei sum sjálfur var Herre Jesus Kristus hefur letið að byrstast fyrir mér. Men ég vil æsinen leggja dent á að þið allt tói eftir bústur fyrir múina konu minnast þetta. Þú ég það vöru ekki snildilega sem hann pentajar sögur sum við fylgdum. Það er við kunngjörd og tykkun vars Herre Jesus Krist mott og komu. Men við höfðu verið egna vittni til hatign hansara. Då jag han fekk av gode fægire høyur og dörd, ta jag en tøylig rødt kom til hansara fra hinn i hatignar mikl og dörd. Hetta i sonum mun, hinn elskaje som jeg hefa tokka til. Og hessa rødt hørte vi sjálfur koma av himne, ta jag vid våru vihånun og hinnun høylaja fjallunun. Og þess fastari hefa við hitt profetiska orra og tíðjera rætt úi að gefa gætur eftir tói sum eftir einu ljósi sum skynur á einu myrkun stegi. Intil það lúsir af degi og morgunstjörnan rennur upp og hjörstum tykkara. Við teat tíð fram um allt við þetta að ontsi profeta orð í skriftinu veru tútt af sig sjálfum. Því að anga tói er neka profeta orð bóru fram af manna vilja, men menn frá gúti talavu, drifnir af hóilavun anda. Annar kapittul. Men æsini svíka profetar komu upp mellum fölkja, ons og falslærarar æsini munnu koma tykkara mellum, som skulu smotja inn ringun renglærun, Vi teater enta evnokta herran som kjepte tøyr, og føra broan undergeng i visi sjolvar. Og mong skulle fylgja døymon i ausion torra, så at sannløykans vevor fyrir torra skuld skal vera spottavur. Og av hevusjuku skulle tøyr vi svika lijon åren få sær vinning av tikkun, men støttu tøymon nýjur i avgrunduna og settu tøyr i myrkurs helle a vera i verhaldi til døms, og så satt han ikkje ordi hinn og fotna høymenon, men varvåttu nøva rattferar boaran sjálvan åttanda, ta i han let flåuna koma i brøn høym av godleisum. Og brendi stegi nær Sodoma og Gomorra til Ösku, og

0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálfandi hvar er við her er frá.
2: Tjú lúskar eftir sé.

0: Hesi menn eru vatnleysar kjeldur og tóka som rekur fyrir harvegri til torra í bølamyrkri gónt. Þú ég vit hér að þar tala hástaur tómlöks orð. Lokka tøyr í holstjirndun við á lögligun levnægi, tei som fyrir kortun er sloppen frá dæmun som gengu í villu. Tøyr lofa dæmun frelse, men sjálfur eru tøyr trælir av spillinni. Því að ein og hver verur þess trælur som hann hefur verið við underlúdan fyrir. Því að tøyr som eru sloppnir frá auðrænskjöpnun í heiminum, Vi teater av finnje kunnløyka om varan herra og frelsara Jesus Krist, attur vera flöktir inn ui han, og vera vi underlutan, ta ir hitt sötna tja tøymun, voru verri enn hitt fyrra. Du te hei veri betri fyrir tøyr, at tar ikkje høttu veri kunnøyir vi rattfyrar vegin, enn at tar voru varnir kunnøyir vi han, og så venda seg bortrættur frá enn høylega bói som tøymun ver gífi. Det var gengist tøymun etter hinnun sanna orðtækjunum. Hundur vendur attur til spudju suyna og tvíin sigf til að velta sér í skatni. Tríi kapittel Þetta nú anna brefi som er skrifið til tykkara elskafu tíð. Og í tæmum báfun hefði ég við áminning rönt að vetja tekkar að ræna hú til að minnast þeir orinu sem áfur eru tala af enn hæla og profetunum. Og það bói frá herranum og frelsarnum som apostar tekkar hefa búa. Og hetta skulu tíð ta fyrst vita. Hætt og í tæmum dófunum skulu koma spottarar við spottu. Som genga etter sunnum egn og listun og sía, hvað verur úr fyrir jóttaninni koma hansara? Því að frá tói fedranir sána og bústur, stendur allt við sama lega som frá upphæfu veraldarinnar. Því að við vilja glöyma tórt hea, að himnar voru til í fórun og ein jör som var komin á vatni og upp úr vatni, fyrir Guds orðu. Og fyrir tói gekk æsini tann haumur som ta ver undir og í vandlaunni. Men tær himnar som nú eru og jörun vera fyrir hessum sama orðu gömd til elden og vera hildin uppe inntil tann dag ta í gudleis menneskja skulu vera dömd og tund. Men hetta eina mea tid ikkje glöyma elskafu tid. At ein dagur tjá herranum som tusen ár og tusen ár som ein dagur. Ikki drálar herrin við fyrirjóttanninu, svo lausum summer halda það fyrirjóna drálan, men heldur hann lengmægur vittikun, eða tói að hann ekki vil, eða nekkar skal glætast, men at allir skulu koma til umvendingar. Men herrans dagur skal koma eins og tjáur, og ta skulu himnanir genga undir við miklum dúnum, og eldur skal koma í frumevninu, og þeir skulu skilja sundur. Og jörun og öll þeir verk sum á henni eru skulu brenna upp. Ta einu allt þetta veri skilt sundur. Hvor auja tíð ekki ta að hefa eina hælega eðfer og gudsötta. Meðan tíð vanta og skunda undir at Guds dagur skal koma, som skal gera at himnanir skilja sundur í elda og eldur kemur í frumevnene svo at þeir brana. Men við vanta etter fyrirjóttan hansara nudjar himnar og enn nudjar jör her som rattvísi búir. Við tega tíð nú vanta hetta, elskafu tíð, ta leggja tíkun oina vi að tíð með að vera funnir lúta leysir og áspiltir framme fyrir honum og í fríi. Og halda leng með vors herra fyrir frelsu, svo leið som æsni Paulus, okkar elska í bráur, hefur skrifa til tykkara, eftir þau vústámi som honum gífin. Luga som hann æsni ger í öllum bráun sunum, tæi hann úi tæmum talar hessar lútur. i tøymon sumt torskile, som avkøner og støvleiser brankla, såla som der òsne gjerra vi æraskrifter, sær sjálvun til undergengs. Ta ui tid nu, elskav og tid, vit detta framan undan. Ta væri dekon fyri at tid ikkje skulle vera dridner vi av hinn av ritjelio, ui torra villu, og falla fra tykkara egnu fastu støvu. Men vaxe ui nøye og kunnskapi vårs Herra og frelsara Jesu Krist. Honon veri durden bægi nu og til evigar tugir. Amen.
1: Vi tar til Hera Trøndheim, leser 17. Peters brev. Du lurer etter Kristligt kringvarp.